Dagsrushet på 1FM. Jeg heter Miriam og klar med underholdningsnyheter om litt, og I dag så skal det blant annet handle om Sara Larsson, som har spilt inn en musikkvideo med en av verdens største popstjerner. Hvem det det får du vite snart.

formiddagsrushet på 1FM. Jeg heter Miriam og klar med underholdningsnyheter om litt, og I dag så skal det blant annet handle om Sara Larsson, som har spilt inn en musikkvideo med en av verdens største popstjerner. Hvem det det får du vite snart.